אופיר פודקה, מילה. אופיר פוד, אופיר פודקה, לוברי, ושלנו פייקה. אז כמו בתר מנוסר שמה בקניו, אבל איזה פאק קוד. עוד אור נשיף, מלנו. לנו, בריאה.